0: dini afa ne omega ahyɛseɛ ne awie nyame ɛne wobɛhyira yɛn ama yɛayɛ nhyira wohaw ne sɛ ɔma neɛ ne sɛ wobɛhyira yɛn
1: awo 101.5 FM